0: naso. Ene be nyi makakra o ngakra.
1: Me we are in your arms.
0: Unu sene weda na anu ayunu. Iti weda ni yenyunu se ya unya de ehye. Ese body ni mu ye shi kakra. Iti so yo ba na se otwe ni mu otu se mu adwo. Kwakwati bi ma ni nwura mu na kwati ni mu ntima ye shi ma. Ese mu kwati ma ni nwura mu. Makwatingura twini mamu nyashi wai mempese emube jusa emani biya ya adwen se yempe kwatie ete kwatie na ebu afu na mpuni madekura kwatie ni yema ema sa wini mdia kwatie yema bodina opa she oba wasura odi kwatie she sene life zitie ane dia ba woni kwete da hwete no sitie ene part wa se bekwa me hunu ebe chechiri mu enwe se kwete kra na ye de de na ye ma baba adusisi be chiri ka ye chechiri mu se kwete so eba eko mu a ente ne nisu ne si wura mu ono so be chiri mu se de si ebo a oba it is all your ba na so to na se ka edi asempe na oboa and they be dear one kasa. Your umma we say to you, or quarrena, only Bemaneca Santia, some of the car.

0: Yeah, na me kokos me beno ayebe omo ede e producer sasa bi tia me na so o se me beno ayebe awo ase ede aba kolatan ye ko ebeno anya chi mewi eti mame eti kolatan ye ko wadaruma
1: aja na na me nua bi ka se o se afia kokko ni portrait na difference room so o se de tie ti die die undi bia ni se mi panan tie tie ntari se mutie ne kasa tie nti di di eye idi di di hu a e ma wadwe no mu do e ma yale fere yale de se obenye bi je di di e fata se be ma obede obi di hu do bi bi ase
0: e da ase ma part ma minti hodo
2: apo idi asem na mi se mi nu ama no idi ni di e mi sre wo mu ohun ma da mi sre wo ko pe ko ti a e be ma obedi ama ho aba madam nyina amase
0: o ine o de ko ma mi ti
3: o goro die eye e die ye pa na se me ma no so mo statue e die na ma no so so man pe ni fo o fi so so nchile se bi o be si aha ndo mo me ma na e die die ade ade kama pa eye
4: Jumedi ene bia ye hu ne tei anase bia se ene mum se be ya be ma asunwe ene ahoto de ni jaba ware ene mpranchum ntina be bia ya na eguzo ye de jumoi nti nyaminka ye nyina ho meche obia
0: ene ase wa me o be be chere na ene o yane ade o ani ai aha na de bɛsɛm dwumadie no ɛbɛsie deɛ yɛka kyerɛ no sɛ kɔteɛ deɛ onyame bɔɔ ade bi ɔbɔyɛ biara yɛ ne yɛ papa ɔbɔyɛ biara yɛ ne yɛ papa ɛbi ɔnom a ɔka wei a ɔsɛ ɔ daa bi ɛnyɛ nnikɔa sɛ woka kɔteɛ ho asɛm no ti titiri ɔnna mu yɛ nyaatwom ɛbi ɔka no yɛ kristoni na nnikɔa sɛ ɛka kɔteɛ asɛm ɛka twa asɛm no yi no ɛtuhwɛ ɔmo ɔmo ware ɛtaa gu dodoɔ paa yɛ saa nkurɔfoɔ no hwɛ ma bɔ adwaman ɛwɔ wɔn pɛm ɛwɔ ukun ne na ahyia no bɔ adwaman wɔ kyerɛne sɛ biribi a bɛtuma ma no atuma ne ɛno gyebi ayɛ ɛne ne wie ɔhunu sɛ mmaa no bi wɔnom a me ne ɔka sɛ yi ɔne bɛrima no akɔhyia wɔ dɛm na wahyɛ daa yɛ ɛna mempɛ saa deɛ ana mabrɛ na wada wo sɛ timadua bɔtee wobɛda wo sɛ timadua bɔtee no ɔbɛkɔ akɔhyia wɔ bi wɔ abɔnten nnipa no bɛgyinegyine no ɔbɛ wo so no ɔno da hɔ no bɛtu bɛtea sɛ ɔbɔ obi din ɔno da hɔ na ɔbɔ obi din ɛwɔ baabi ɛnti yɛnnuanom ma yɛahoɔfɛ me dɔnom saa berɛ a me ne ɔkasa yi deɛ ɛnyɛ woadwene da sɛ yɛi no yɛyɛ no nyina yɛde sua deɛ yɛde sua deɛ yɛmɛbɔ no mato ba no mema yɛyɛ ayi ɔha no mu na yɛyɛ ho yɛmɛbɔ no ma ne yɛyɛ biribi kakra ɔha no mu ɛni yɛde sua deɛ ne ɛna adwene de baabi a bɛtumi adwene a bɛte dua no adwe sɛ yi a ɛntufo ɛdua no adwe sɛ yi a fa woadwene sɛ ɛtufo kɔ yɛa wobɛsie no ɛnyɛ asi awi ɛnti no na wo soso ne wa moani wode agye te ɔwerɛhoɔ so kɔprɛ sɛ wɔ kurom no ɛwi a wobɛdwe pressure ne wɔ kurom bɛdwedwe nyɛma bi wobɛbrɛbɛ no bɛto yɛ pɔn ba a waba fie wobɛduru ɔnom a wo ne ɔba no wo ne ne dea because yɛnnua ma moka kyerɛ mu kɔteɛ ɛboa ma bɛm ɔbaa ɛsiesie ɔbaa ɛma ɔbaa ho yɛ fɛ hwɛ ɔbaa ɔtumi dwene a ɛsi so ɛma ɔne te kɔteɛ ɛma wo ɔbaa wɔ ne te ɛma ɔne bie yɛmɛbu ɔnom a wodwa wode bɛpɛ sɛ yɛkɔ baabi a hwɛ wokɔ wo sta a wode bɛkɔ no ɛbu ɔbɛtumi akyerɛ wo sɛ adeɛ wotɛ ɔba n'ani ate Iti nyewa juu yese u midi ya midi ya kwa tia, midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya midi ya mid